Kumpulan pergi perlu nong skap kini kini ke akas Vani FM Jongpi kemudian cipi hau si spot live pon Henry Megahertz perlu pindah rekan pengau RJ Busu pengap diang subhai PWPW syak kini ke program Text Your Request ti perlu bui kumpul pijat tip kini ke langkah program hak apa pilih apa pakai message ke Jongpi sengi hau number kendai sao perasan iwe not our lie iwe iwe hot perlu number di kendai sao perasan iwe not our lie iwe iwe. Tiap panok keluar keluar, message kita jumpa sini buat subah.